Mawa, yango wana esaliyon, eh. Mbanda, bonyo komi bongo, Mawa, yango wana esaliyon, oh.